0: angwala nyini tanya taka visika doka barala chugu nyamina nga auka wili kanye sinjama na deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bo amuna miyufo ya na bo uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebe na tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebe sika klifla klisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi ladili kandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kendo parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni min ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutam were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata sigi soma ere fou la fe sane kana ska fe parce ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne ek may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fla de soro ka se ga baruke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: au richi mutamu bekam au ka kuma laba mimbe au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke de ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yungu nga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinko usankoro tabuki na faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinko na ziraka aumbo usegere anika aula kudo kayele ndo barala walsanyataka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu ude mibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene were kan ni chifu were munu mibarake siko donko koroli mkuu
3: Mese le bande
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: tapez pas